0: tontine, toi, moi, bouger mon chalet, à tonton. Ah, samedi, ton soir, tu bouger, la bouger, guérir, ça, la guérir, l'eau. Ah, la doutine, qui est en qui, d'accord, droit. Oh, moi, quoi, ouais. Tonton, nous aussi. Il est tontine, mon ténèbre, moi, en doigt. Il est catéré, sigui. Et bien, ça, ringa, bon, voilà. Bon, gagne, mon laurent, il va rater, Sabrina, Larissa, Nélon, dans le tchouko, singa, tchoukonomi. Il y a un sorti madafon de Kilokana Samediti Langola suite ne bon. Il y a terrain à Sabrina, la récente Ilona Tikwa Singa Tikonomi, Sabrina Ibarala, la Suna Yatikwa Singa Bungo Litana, beaucoup plus Nandoti, Tangaton aussi Banque mondiale, Zana Setanetimu, Mabokona Kodroti, B Africa.
1: Ibarala, Dieu merci Guga, Ibara Azukwe, Tatene, Aikimini, Tondosu, Amuyanga Nangu, Biatine, le Sarakusa, la Poulele, na Angiza Kosu, Sekinati Sandu Kutilo.
2: Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
3: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
4: Le magazine de l'économie.
5: Singa Tikonomi.
1: Tangati tondo ti sanduku nginza ti dunia mubimba afa ambini akwale na Be Afrika. Na yati tondo swa fatene Be Afrika ti ndembesu angwa mingi ti undagi amamboko na kodo wande ti tene lumai na kodo ti lu. Si sanduku nginza ti dunia mubimba abanga lege akwa tene alingi si kodo ti Be Afrika saka kusala polele na anginza so si lwe ke wakotoni na yati gogoro ti lu. Ti mupasa na ala so si eke mumamboko na lu na lege ti akodenga na akoforo ti tene ala bumbi tereta la si amuna lu amina koforo titene lumai na kodoni titene e inga atene nandoti atondoti sanduku nginza ti dunia mubimba so kwe gana anzo ni so si lo fani na leta geneni la so na ti kwa singa ti eke Blaise e owengem so eke ekonomist nandokwa ti sanduku nginza ti dunia mubimba na Be Afrika mbupa ti ekonomi ti da sabona eke fatene mbrembre nandoti dette publique.
2: Accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
5: Voici une économie.
1: Na yati tondo ti sanduku nginza ti dunia mubimba fatene, anginza so si Be Afrika aike rokoto, aike nagbeni na 10% tene ti PIB ti lo, kandaka mingi ti a koforo so lo eki warani, a londo na kodo wande, se eki mu pasa na lo ti tene, lo futagi a leta, nga ti tene, lo sara ameni akusala ndende pepe tene ti a maingo ti tene ti mandango mbeti, nga tene ti seni, sango ti Steve Martian mbeti singa.
6: Tondo, ti ndo kwa ti bon mondial afaso si ba hokotongo nginza na kodo ti Be Afrika eke nagbeni mingi nga sarango kusala nzoni na nyake ta pepe Cheikh Fontama di Kompe soki directeur des opérations na beke ti sanduku nginza ti dunia mubimba.
7: La SCA fait face à un défi structurel de taille
8: kodo ti Be Afrika eke na mekuta akali hokotongo nginza ti lo ti gigi ati na gbeti 10% ti ekonomi ti lo kanaka nginza so l'etat alingbi fade ti wara ayeke na 12% ayeke mbeni l'etat so lo yeke yengere ayeke nila leti lo kuâ be na ndö ti nginza so alimbi ti ga mu ngoi maboko na lege ti kungo mu ngoi maboko ti azo ti gigi asi 43.5% si l'etat nga apia lo ti lo lo hunda 84% ti nginza ti tene lo zi ti sara na ni tongana ti ngu so ahon mbi tene pepe so ayeke ngangu mingi me hinga ndo so kodro na londoda.
6: Tokua ti Banque mondiale asi gi na ambeni agere ti akode Cheikh Fontama di Kompe.
7: Mobiliser davantage de ressources intérieures. Cela commence par renforcer l'administration fiscale et douanière.
8: Nginza so l'etat alingbi ti bongbi na kodro wande ayeke ngangu ye na yeke tondani na bemengo ndo na ndö ti kusala ti lambo kutu na ti douane na nga tene ti ziango na sese ambeni bemengo ndo na ndö tene ti zingo atene ti gbeti sese afango amabe aya so ayeke kota mingi ayeke ti tene amu nginza mingi pepe na maboko ti amoni ge ti kodro me ayeke ti tene azi le na ndö tene ti zingo amosolo ti gbeti sese ni si kamingo ya ni alingbi ti kangbi polele use ye so alingbi ti mu pasa na nginza ti l'etat ayeke tënë ti bumingo akoforo so na bumingo akoforo so ayeke ba gigi gi tongana asara kusala na akoforo ni nzoni otangobo ti kusala ni ayeke ti tene songo na popo ti akusala aba gigi na popo ti awango maboko amungo maboko tënë ti maingo ayeke aye so si ayeke mu pasa bia ni ti zia na sese ngobo ti kuâ ti hinga nyen si ayeke ye so agu be ti kodro
7: plus prévisible et plus franchement aligné sur les priorités nationales.
6: Marc Mandaba,
9: nous engageons à moderniser et numériser en profondeur.
6: Ti
1: inga atene mbrimbri na ndoti kota tondo so siafa tite na mupasa na be Afrika si lo bion akusala tilo na legita koforo tilo e mapikango patarati Marcel Steve Mbeti Singa na Blaise e Wengem so seke ekonomis na ndoko ati sanduku nginza ti dunia mobimba na be Afrika.
6: Paka Blaise e Wengem Ibarala.
10: Bonjour monsieur.
8: Ibarala.
6: Kodo ti be Afrika akina akuta akbali mingi tine tonga so si lo rokoto nginza mingi. Nati sando gutilo ala sigina bina pialo so salim bitimu nganguna lo akiyembrembre.
10: OK, merci beaucoup de nous donner le corps.
8: Et kiri singila mingi nala ndati pasa so la musi tenetene nanduti mama tenesu. Datene ilo ndoti singina mini tombo. Sinali tombo so agere kusala so ibana ndunia ke a ngiza so limbi sala kusala wala so ke tambula nati kodroni. Sina bangu ndoti ibasu pasa ngala ko na ditati wara mina ngiza timu maboko na lo. Ndati sarangwa kusala tilo. Alimbi ti bagi nduna ndoti zangwa finya lempo.
10: Oui, aujourd'hui, en termes de points de
8: l'état qui sera na kusala aiki guti lo gwino na nduzu soti faso tonga na sara kusala ndali ni pepe fati kodrona ki warande pale mingi ndali ti maingo tilo tenzi so alingi ngase sara kusala na ndu tenzi mana ngombe ti tenzi seni walanga ti ndu kusala ti l'état aiki guti giande ngi zasu na mina kodrona
10: fondamento
6: lena amna kwale so si kodo ti Afrika ki war na legi tenzi exonération ngana ti mina ndu so si momo ti l'état aiki be mendu primbri na ndu ni pepe nyesi.
10: Sur ces points, notamment la question des exemptions, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire.
8: Na lege wasi l'état aike kiri na nginza so amilando kwa ke munalo na beni teneti so tongana akanga lege nani andaka amilando kwa naike amuwa mulengeti kodro na kusala se ke kanga lege na yere alingi si l'état ba mbrimbi ta andu kusala wala si aike sara kusala timu maboku na kodroni si guna dawa si fadero lingi si kiri na nginza so aike futa na beni kete
10: ou tout simplement les supprimer
6: aike kujuni pepe tene ndo kwa ti sandu gunga ti dunia mubimba sigina maratia tondo tongasu aleke sara tongane si a teneso la sigiwala a proposition tala a lingbiti banu na ndoni si a dutiki singi singi pepe.
10: Oui, effectivement, c'est vrai que d'habitude les rapports
8: sont tatene natia mina tanguso on tongana ke sigina mina tondo tonso aki mugini si aki za na yati amina sanduku si aki sara kusala na pepe metilo so ibaso isara kusala ni si zanga mina gereta kusala so lingbiti banu na ndoni si yini alingbiti ya tamila na legeni si aki gisti na bagi aiso etamla na legeni pepe me asara nga kusala ndali ni si ipusu ngiza so ikitamela na kodro si sese ti be Afrika ti si na pourcentage baloko na use nga na pikuna yulimbi ti si na pourcentage baloko na ndoni uku silaso tongana so biri bani na yati a tondo so afani mungo ngangu ti ngurubia aikeda si tena sara kusala na ndo tondo so na legeni si aike yeso si Banque Mondiale nga na mbina wa mungo maboko aike nduru ti mu maboko na ngurubia si tena sara si aini kula bagi gi tongana so aike na yati tondo so
10: de ressources pour le développement du pays et le bien-être des populations
6: laso ibanga a nginza susi lita kiwara kina gbini andaka ngangu titene tonga susi amuma mboko na tia kusala ndini na kodo tibi Afrika gunanduzu mingi na bangu nutia la tonga na esi gurobi alimbedisa atene tonga susi mama nginza tikodo tibi Afrika alimbedisa.